juga yang tengah-tengah lah ya. Yang ngebit tentunya boleh juga. Oke deh, kalau gitu nih sama Maggie, silakan saja tentunya kita tungguin di sini. Mau tahu apa yang viral? Yuk pantengin aja. Kita tabola balai dulu ya. Asik banget.